0: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.
1: Banja Dvojka, najbolja spojka.
2: Za celu planetu koja nas sluša, Banja Dvojka.

0: Bravo, Borko.
1: Pa Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
0: A, drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite, tako i neće bude loše.

0: Jedini radio koji se voli, Bane Dvojka.
1: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most Sweeps do Zagučaja.
2: Ja,
1: Sweeps. Banja Dvojka.
3: Grazie tanto. E, dame, evo izvolite, birajte.

0: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
1: Dvojka obavezno.
2: 9.91 megaherca.
3: Banja dvojka. Banja dvojka.
4: Došao sam da te pitam da furamo je.
5: Molim?
4: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
5: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
6: Banja dvojka, 9.91.
7: Dobar dan.

0: Folk radio Banja Dvojka.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Uživaj i ne pitaj.

0: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvek sa vama.
1: I uz vas. 99,1 MHz.

0: Hvala mnogo.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.
2: Ode vam ti, Tomo. Ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
2: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestri ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Idemo.
3: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, ja njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
4: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Ljubim tu prstiće tvoje.
2: Tako, imate.
3: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja, dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Rivnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Razbludne noći gospođe Kasandre, erotski roman.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: He, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Lepovita pesma Banja Dvojka, narodna.
3: Uvek uz Banja Dvojku. Banja Dvojku.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Pa šta pipaš ove žene?
8: Pretres.
7: Pretres.

0: Nemoj drugi put da osetim da bazdiš na rakiju.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991. Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Radio vaših želja.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Uvek uz Banja Dvojku.

0: A mi daš tetko za to.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Narodna.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
4: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
5: Dvojka obavezno.
4: Eto.
6: Idemo da popričamo nešto. Da srkneš kaficu. Ostavljaj kafu, dolazio da ti ne srknem život, be.
7: Vaš radio. Banja Dvojka. Dvojka.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.

0: Jel me ne prepoznajete? Ja sam vaš muž, Dragorad, zvani Drakče.
1: Za celu planetu koja nas sluša, Banja Dvojka.
2: Radio Banja Dvojka, za uživanje.

0: U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napija.
2: Dvojka obavezno.
1: Eto.
3: Možeš da piješ malo za društvo čovu?
4: Lekovita pesma Banja Dvojka, narodna.

0: Pravda. Najbolja spojka, Banja Dvojka.
1: Ej, ne plači. Plakaćeš kad mi tata umre. Ja i onako neću ni suzu dopustiti.
2: E, gospođice, za vašu informaciju.
3: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
4: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
5: Da, baš je to u 21. veku moderno.
6: 1, 2, 1, 2, 3. Svaki ti je
7: štafu jutarnju. Banja Dvojka, vaš radio.
8: Trebajmo, neka se čuje.
9: Banja Dvojka ovde.
10: Ritam taj snagu nam daje.
11: Alo, Banja Dvojka.
9: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Ćao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
3: Šta se događa sada?
4: Jutro banja dvojka.
3: Srbija mora da se probudi, braćo.
4: Dobro jutro, banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja dvojka. Narod.

0: Dobro jutro, Srbija.
1: Bubica. Nije bubica, pauk ovde. Bubin tata. Jeste, čuka familija, dobar dan. Da si se nacrtao ovde za pola sata, čuo što sam ti rekao.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dobro jutro, želi vam Volk Radio, Banja Dvojka.

0: šta ima veze? Gde piše da oženjen čovek ne može ima verenicu? Ha?
1: Zapečaćeno do daljeg.
2: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: A vi kako ste? Kako ste?

0: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
1: I ti samo kaži, Šojt traži Mile voli disko i donesi račun.
2: A ko će sve to da plati?
1: Pa preduzeće. Ja to ne slušam zbog sebe, ja to zbog preduzeća slušam.
2: Kako ja da pišem muziku?
1: Piši pod Ordevor. Lepa brena za 4-8.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka.
2: Šta se događa sada?
1: Jutro
3: Banja Dvojka.
2: Srbija mora da se probudi, braćo.
4: Ovde baš neka prijatna tišina. Kod nas tamo po ceo dan pevaju laste, vrapci i kosovi. Užas.

0: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Hajde da se sutra prepucavamo ja i on.
2: Trt, Milojka.
3: Banja 2.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691 0

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja. Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja Dvojka.
2: Možda ja pjesma za društvo čošku.
0: Lekovita pesma Banja Dvojka, narodna.
3: Ja sam te svemu tome naučio.
0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja Dvojka.
4: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
5: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
6: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
5: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
7: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
8: Dami, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2.
9: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
10: Halo, u redu je, sačekaj ću.
0: Radio.com. This is FM.
1: Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Prijatna kafica i razgovora čašica.
2: Banja Dvojka, 99,1.
1: Dobro jutro, želi vam.
2: Banja Dvojka, 99,1.
3: Pa pre neki dan sam gledao malteškog orla.
4: Sokola.
3: Mislim, preko orla. Pa mislio sam na sokola.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta cevi voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: This is the Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Mađarska naftna kompanija MOL Grupa objavila je da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela kompanije NIS do 6. juna 2026. godine i navela da određeni uslovi treba da budu dogovoreni u narednim nedeljama. Mađe Jedović-Handanović saopštila je prethodno da je MOL dobio još 2 nedelje za završetak pregovora u kupovini NIS-a. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je na panelu o ulozi jugoistočne Evrope u globalnoj sistematskoj transformaciji u okviru bezbednosnog Globex foruma u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešnijeg mirovnog projekta u istoriji čovečanstva. Dve članice Evropske unije praktično su postigle dogovor o početku pregovora o ukidanju troškova roaminga za građane Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Formalna odluka o tome očekuje se 3. juna, navode diplomatski izvori u Briselu. Oko 5 sati na Ibarskoj magistrali između Rušnja i Ripnja dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedan mladić smrtno stradao, dok je drugi mladić sa teškim povredama prevezen u urgentni centar, a treći je zadobio lakše povrede, rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović. Prema informacijama iz štaba za spasavanje, odnosno akcija spasavanja i dalje u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mestu nesreće. Najmanje 82 rudara poginulo u eksploziji gasa u Kini, a 9 je nestalo. Odgovorna lica iz kompanije koju upravlja rudnikom nalaze se u pritvoru. Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i dalje je neizvesno, iako pojedini mediji prenose da je sporazum pred vratima, Trump razmatra nove napade ako se pregovori prekinu. Jedna od ključnih tačaka je sigurnost pomorskih pravaca, posebno u Ormuzu, i dok se čeka konačna odluka pregovarača iz Pakistana i Katara, stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o prekidu rata. Vesti iz sveta sporta. Fudbalerima Crvene zvezde uručen je na stadionu Rajko Mitić trofej, namenjen šampionu Srbije. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić uručio je pehar kapitenu Crvene zvezde Marku Ivaniću. Po završetku utakmice igrači, stručni staf, štab i navijači uputili su se ka Kalemegdanu, gde su kod pobednika zajedno nastavili proslavu. I prema rečima meteorologa, danas nas očekuje, poštovani slušaoci, na severu zemlje i u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a u ostalim krajevima Srbije biće promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i grmljavinom. Ponegde je moguće i kratkotrajna pojava sugradice, grada i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Dobro vam jutro. Banja Dvojka,

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Uvek uz Banja Dvojku.
4: Električni orgazm. Pati, pati. Ja ubačeni, stigli smo.
5: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
6: Najzad nam je krenuo.
7: Ludilo čaš. Ali
8: bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
9: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
10: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
11: Gde ovde? Ovde.
9: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
12: Sramota.
13: FM Stereo.
14: Ona hoće da se bija sa narodi, da ba tamo u rap.
15: Mislim, muče su se kitarom, ono što narod kaže.
16: Zabava, razbibriga, šta.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanjsa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidali, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
5: Pukla cev. Kaplje slavina.
6: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
5: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
7: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
5: Pozovite

Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetoga Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. AgroAndrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej, poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej, telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. AgroAndrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka AgroAndrej. AgroAndrej.
2: Poštovani slušaoci, na severu zemlje i u Beogradu kažu meteorolozi sunčano i toplo, a u ostalim krajevima danas promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i grmljavinom, ponegde moguća i kratkotrajna pojava sugradice grada i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u onom najtoplijem delu dana do 27 stepeni Celzijusovih.

kako nam kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja maja u većini dana pretežno sunčano i toplo, dok će uz promenljivu oblačnost, kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom biti ređa pojava. I to u nedelju 24. maja na istoku i jugu Srbije, a zatim sredinom naredne sedmice ponegde i u ostalim krajevima. Dnevna temperatura do srede 27. maja biće u porastu. Lokalno se očekuje i oko 30 stepeni Celzijusovih, a od četvrtka u manjem padu. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, opremu, kompletnu opremu za navodnjavanje, okiten creva, semensku robu, sadni materijal i svašta po nešto. I svakako naša preporuka za sve vas je poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10 u Vrnjačkoj Banji.

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva. Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te loline, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je Sanče Kajću.
0: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studiju spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218 0691 003816411424227 i plus 4176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1, preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232 062 66 2240 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: radio, Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Radio, Banja Dvojka. Reklame.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.

šta to pišu današnje dnevne novine i ovoga jutra ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina, a večernje novosti ističu eho Mercovog predloga pre dugo putovanju u Evropu. Non-paper predviđa pristup kasi u Briselu bez prava glasa. Nemci podrazumevaju da je Srbija bez Kosova i Metohije. Nameću nam usklađivanje sa spoljnom politikom i sankcije Ruskoj federaciji. Mađari za to da prednost dobije Zapadni Balkan. Zatim, prvi rezultati obdukcije posle zločina u Baju ispalili čak 8 metaka. Nezvanično u Nešovića, pucano i naknadno izvan restorana na Senjaku. Očevici kažu, telo je bilo prepoznatljivo, nisu se videli znaci raspada. Šestoro mrtvih u LNR dronovima na učenike Putina hoće brzu osvetu. Prozori za Mundo Basket, stigla nova generacija neonacista, izložba u istorijskom muzeju i svašta još ponešto, pišu dnevne novine Večernje novosti. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove. Posle fizičkog i duhovni obračun sa Srbima, Hrvati prekrštavaju srpsku slavu i svece. Zatim, dani mrmota u parlamentu. Četvoro učenika poginulo. 40 povređeno. Ukrajinci gađali školu u Lugansku. Politika u crkvi Svetog Nikole, deca Prištine, vek od rođenja holivudske ikone Merlin van klišea. Vučić u tekstu za Fox News pozvao Trumpa u Beograd kako do vodećih, odnosno većih primanja za korisnike najnižih penzija, obeležene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba i sašto još ponešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu Politika. Dnevne novine danas. Ubistvo na Senjaku kao autogol režima. Šef države, suprotno ustavu i zakonu, otkriva detalje iz istrage. Ti i ja, Slavija, jer studenti pobeđuju. Studenti u blokadi se nakon duže pauze vraćaju. I svašta još ponešto pišu dnevne novine danas. 9:08, ukratko su vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu subotu 23. maj 2026. godine. Dobro vam

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Na samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodin srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345 065 687 0345, cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera, novogradnja 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u vrnjcima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u

Na prodaju kamion Iveco Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-0524-927, 060-0524-927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za

0: Ko 2 sata do tada, sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija, a vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše naše Banje Dvojke. Dobro nam došli. Šta
1: ima Parila.
2: Ko je to?
3: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
4: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
5: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovo, ajmo!
3: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
6: Tako je.
7: Radio, Banja Dvojka.
8: DJ Jimmy's in the mix.
7: Banja Dvojka. Damn.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga ravni.

0: Vaš radio. Vanja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim časovima. Najveće gužve očekuju se najpre na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima. U toku je sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno. Kada se tome doda i povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolona i do zastoja. A Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o aktuelnim izmenama u saobraćaju. Aktuelan je novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera, a ovi radovi trajaće do 25. juna. Zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. U okviru aktuelnih radova na putnoj mreži još danas do 15 časova izvode se radovi na deonici između Zrenjanina i Sutjeske, odnosno kod mesta Lazarevo do Sutjeske, pri čemu je za saobraćaj zatvorena preticajna traka. Na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istok do petlje Vrnjačka banja u oba smera do 3. juna u toku svetlog dela dana izvode se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija. A tokom izvođenja radova za saobraćaj se povremeno zatvara preticajna saobraćajna traka u dužini od oko 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Beogradu, a tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno i to u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na petlji Lučani zatvoreno je isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Danas na deonici Arilje Prilike nema obustave saobraćaja. Od sutra, 24. maja od 8 časova ujutru, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Deonica na kojoj se izvode radovi obuhvata potez od skretanja za Radaljevo kod mosta do firme Milutinović. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Trenutno prema izveštaju uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. A u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitet saobraćaja. Na to smo nekako i navikli. Najveći gužve očekuje se najpre na izlazima iz većih gradova, zatim i na svim frekventnim putnim pravcima širom zemlje. U toku je sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno. Kada se tome doda i povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolone i zastoja, zato vam mi kažemo, naoružajte se strpljenjem, a svi vi koji ste već za volanom ili planirate danas nakrenete na put, želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju, pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja.

0: razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapisima teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Dvojka. Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Dva mladića poginula su u sudaru dva automobila u Bogatiću. Nesreća se dogodila sinoć u ulici Mike Vitomirovića u Bogatiću. Kako sazna RTS, direktno su se sudarila dva automobila. Vozači i suvozači iz jednog vozila nastradali su na licu mesta, dok su dve osobe iz drugog vozila hospitalizovane u Šabačkoj bolnici. Akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mestu nesreće. Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je temeljnu istragu o uzrocima eksplozije i utvrđivanje odgovornosti u skladu sa zakonom. Teška rudarska nesreća u Kini, najmanje 90 poginulih, 9 je nestalo. Privedena su odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom. Destabilizacija energetskog tržišta nije u interesu OFAK-a. Za Srbiju je najvažnije da se nastavi dopremanje sirove nafte preko JANAF-a, rekao je za RTS profesor Strahinja Obrenović. Malo je verovatno da će u naredne dve nedelje doći do konačnog dogovora između Gazprom, Njefta i MOL-a, ističe Obradović. Predloga nemačkog kancelara Friedricha Merca da Ukrajina dobije poseban status u Evropskoj uniji izazvao je različite reakcije među evropskim liderima. Dok jedni smatraju da Kijevu treba poslati snažan politički signal, drugi upozoravaju da zemlje Zapadnog Balkana ne smeju ostati po strani. Studenti u blokadi danas na Beogradskom trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih delova Srbije. Preduzeće Srbija voza saopštilo je da je železnički saobraćaj u celoj zemlji obustavljen. Skup na Slaviji treba da počne u 18 i traje do 20 časova, a prethodit ćemo okupljanja na 4 lokacije u Beogradu, odakle će kolone uoči početka skupa krenuti ka Slaviji. Dolazak na Slaviju najavila je grupa građana Čačanski front, koja je saopštila da će iza Preljine aktivisti iz više gradova iz zapadne Srbije organizovano krenuti na studentski protest. Očekuju dolazak aktivista iz Kruševca, Vrnjačke Banje, Raške, Kraljeva, Čačka, Ivanjice, Užica, Valjeva, Požege, Kosjerića, Lučana i drugih mesta. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini 1550. dan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je Rusko ministarstvo odbrane da pripremi predloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj oblasti. Generalštab oružanih snaga Ukrajine u saopštenju je istakao da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice Rubikon, a ne civilni objekti. Broj žrtava napada ukrajinskih oružanih snaga na internat srednje škole u Starobeljsku u Luganskoj oblasti dostigao je 10, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije.

0: Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri OFK Beograda pobedili su na stadionu Rajko Mitić domaćina Crvenu zvezdu rezultatom 2:1 u utakmici poslednjeg kola Superlige Srbije. Poraz nije imao nikakvog uticaja na ishod sezone, pošto je pred početak susreda predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić uručio pehar kapitenu Crvene zvezde Mirku Ivaniću. Itan Hord je kaznio promašaj domaćina u 31. minutu i doneo vođstvo romantičarima. Zvezda imala nekoliko prilika da izjednači do poluvremena, ali Stojšić briljirao u timu plavo-belih. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas najviša dnevna temperatura do 27 stepeni na severu zemlje i u Beogradu, sunčano i toplo u ostalim krajevima, promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i grmljavinom ponegde je moguća i kratkotrajna pojava sugradice, grada i olujnog vetra. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Ostanite dalje u nas. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Banja Dvojka, vaš radio. Trebajmo, neka se čuje. Banja Dvojka ovde. Ritam taj snagu nam daje.
2: Alo, Banja Dvojka.

0: dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da malo radosti. I da se držite starog programa.
5: Hajde, zdravo.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Na severu zemlje očekuje se povoljna biometeorološka situacija, u ostalim krajevima vremenske prilike nepovoljno će uticati na kardiovaskularne bolesnike i asmatičare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti bolovi u kostima, zglobovima i glavobolja. Sutra, u nedelju, dakle 24. maja, relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Na istoku i jugu zemlje opreza se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim oboljenjima, kao i reumatičarima. Kod meteoropata moguće je glavobolja, umor i nervoza. Preporučuje se boravak u prirodi uz adekvatnu zaštitu od UV zračenja u najtoplijem delu dana. Sponzore biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija je salon nameštaja Merkur, nalazi se u Kruševcu i predstavljaju spoj luksuza, kvaliteta i dizajna. Dakle, naša preporuka je da posetite salon nameštaja Merkur u tržnom centru Roda, Bruski put broj 20, jer tamo imaju najbolje francuske ležajeve.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga rame.
4: S tobom nije lako, ali ako s tobom nije lako, ali ako.
0: Radio Vanja dvojka. Reklame.
5: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
6: Pekara Aurora.
7: Preporuka za mesec maj.
8: Neodoljiva američka lisnata peciva.
7: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
8: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
7: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
6: Pekara Aurora.
7: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
6: Aurora.
7: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
6: Aurora.
7: Probajte našu preporuku meseca.
9: Šta ima Parila.
10: Ko je to?
11: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
12: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
13: Ajmo bre ljudi, ajde me, šta je ovo? Ajmo!
11: Za naše prijatelje. Tako je.
14: Tako je.
0: Radio Vanja dvojka.
15: DJ Jimmy's in the mix.
0: Vanja dvojka. Damn.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, ovo je vaša specijalna želja. 11 je sati i 5 minuta. Talasi vaše i naše Banje dvojke. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, sa frekvencije 991 i internet adrese banja2.com. I danas jedan veliki pozdrav, poseban pozdrav šaljemo za Ugljarevo, poseban pozdrav šaljemo našem dragom Novici, našem dragom, cenjenom i poštovanom Verku i celokupnoj ekipi Srbija iz Bazela. Dobro nam došli, dragi prijatelji, dobrodošli u kraj pre svega dobrih ljudi, u kraj sporta, druženja i lepog raspoloženja. Danas ispisuju posebne stranice sportske istorije, jer fudbalski klub Omladinac Ugljarevo obeležava veliki jubilej, 50 godina postojanja, truda, uspeha, prijateljstva, 50 godina ljubavi prema fudbalu. Poluvekovna priča koja okuplja generacije, stvarala je igrače, ali pre svega stvarala je ljude. I od 13 časova na stadionu Šećerlema u Ugljarevu, ekipa Srbije iz Bazela igra svoju prvu utakmicu, pa im želimo eto dobru sportsku igru, sportsku sreću, mnogo lepih trenutaka. Danas neka pobedi, pa neka pobedi prijateljstvo i dobra atmosfera. Večeras nas očekuje jedna lepa svečana večera uz druženje koje će sigurno ostati u najlepšem sećanju. Još jednom, ekipo iz Bazela, dobro nam došli. Neka bude veselo, prijatan boravak vam želimo i pozdrav naravno za Nocu i Verka.

Još jednom veliki srdačan pozdrav i specijalan pozdrav šaljemo dragim nam prijateljima iz Bazela, ekipi koja ponosno nosi ime Srbija. E, danas ste naši dragi gosti, ali i deo jedne velike sportske porodice koja se okupila povodom velikog jubileja, dakle 50 godina postojanja fudbalskog kluba Omladinac iz Ugljareva. I kažu da kilometri mogu da razdvoje ljude, ali srce nikada. Vi ste dokaz da se ljubav prema zavičaju, druženju, sportu, dobrim ljudima nosi gde god da čovek živi. E, danas ste došli iz Bazela, ali ste među svojima, zato vam želimo lep boravak. Banja Dvojka vam šalje puno osmeha, dobrih utakmica, nezaboravnih uspomena i da ovaj dan, dragi prijatelji naši iz Bazela, ostane upisan kao dan prijateljstva, sporta, lepog druženja i srdačnih pozdrava sa talasa Banja Dvojka radija. Evo, mi vam još jednom želimo dobrodošlicu, dobrodošli nam dragi prijatelji i neka se danas iz Ugljareva čuje samo pesma, aplauz i dobro raspoloženje uz pomoć vaše naše Banje Dvojke. Pozdravljamo vas!

0: i drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

Jetsa. Na samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanje na broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodin srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javiće vam se Mirjana. 061 649 4582. Javiće vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345, 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera, novogradnja, 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868, 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrnjcima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka Poštenog nalazača. Molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u

Bliže okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 10 32 030 061 10 32 030.

Na prodaju kamion Iveco Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Za informacije pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927, 060 0524 927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija, a vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: I jao Bože!
8: Da počnemo?
9: Žiljoteka.
10: Pukla cev.
11: Kaplje slavina.
12: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
11: Nema panike kad curi voda.
10: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
13: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.

11:37, Talas i Banja, Dvojka radija. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju Željoteke na Talasima Banja, Dvojka radija, koju radimo pod pokroviteljstvom našeg velikog druga i prijatelja, poslovnog saradnika, vodinstalatera Darka. Sve vrste vodinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan 24 časa. Dakle, okrenite 062-890-2652. Javit će se vodinstalater Darko, dakle dostupan 24 časa za sve vrste vodinstalaterskih usluga. I stigli smo dakle do dela programa koji uvek nosi nekako najviše emocija, najlepših poruka i najiskrenijih želja. Da, šta da vam drugo kažemo nego da je vreme za Željoteku na Talasima Banja, Dvojka radija, i budite tu. Dakle, telefone u ruke 061 600 67 67. Neka baš naredni pozdrav nekome ulepša dan, ko je vama blizak, uz dobru pesmu. Svaka poruka dobija posebnu čar. Prva pesma za danas od nekog ko se nije potpisao, ali svakako evo ispunjavamo muzičku želju. I daj ubedi mamo, odlučili smo se za Rokija Begovića. Počinjemo Željoteku 061 600 67 67.

0: ja sam luda Mira i tražim da se to ispita. Ja sam luda Mira i tražim da se to ispita. Miro!
1: Pronađite mi tu ludu Miru.
0: Miro!
2: Željoteka na talasima Banje Dvojka radija, a mi uz Slađu Allegro je i sudbina Opusti me da živim. Jedan veliki pozdrav šaljemo jedne divne dami koja je svakodnevno uz nas, našoj vernoj slušateljki Mirjanici. Miri.
0: Miro!
3: Navikao to da laji po selu, da nema nikakvi posao, da

0: Miro!
1: Pojačala si radio.
2: Smanjilo se
1: sve. Nemoj da ga smanjiš, utišaj ga, čoveče. Šta ćeš da napraviš ako ga smanjiš?
0: Folk radio Banja Dvojka.
3: Folk radio Banja Dvojka.
4: Deki Mirko, nije...

0: ne, ta čuda ekipa.
1: Ma vi niste normalni.
2: Neki kažu da nismo normalni.
3: Ko kaže?
4: Roci, sedam dana, biće smilovana.
5: Pali mi dva piva da napravim šou.
6: I Nedeljko Bajća, Baja kaže, i za noć, i za dani, i za noć, i za dan, specijalan pozdrav ide svim onima koji su sinoć eto bili veseli, raspevani, raspoloženi do kasnu noć, a koji se danas polako, pa rasanjuju s kaficu, vodu, dobru muzikicu i naše talase. Ako su noge umorne od igre, oči još uvek onako malo sanjaju, pa nema brige, subota je stvorena za lagano buđenje. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, gde god da ste, želimo vam dobro raspoloženje prije svega i da vam dan bude bar upola dobar kao što ste sinoć bili veseli. Pozdravljam vas, Banja Dvojka.
7: Ljudi moji, pa da li ste normalni?
8: Ovo nije normalno.

0: Pa eto, sve je normalno.
1: Lidija, Prepac, Ćora, ko budi Bog snao kako je društvo ušao.
2: Pa, društvo iz Ruđinaca.
3: Draganče, isključuj muziku! Draganče, isključuj muziku!

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Nastavi, šta je to? Šta je?
5: Što je stala muzika?
4: Aj, malo ljudi.
6: Kakva je to muzika tamo kod vas?
7: Pa, vaša muzika.
4: Muzika!
8: Muzika!
4: Nemoj!
8: Da, ne.
9: Kako možeš, Bobi, brate?
8: Teški srpski rok.
10: Nije baš težak srpski rok, ali jesu rokeri s Moravu i mali Milojica. E sada specijalom pozdrav ide za majstora. Majstor Aranđela od njegovih kolega Stefana i Željka kažu momci kad je posao težak, kad treba onako ruke zasukati, kad treba biti majstor i čovek, onda se zna ko je tu. Aranđele, neka ti dan prođe uz osmeh, dobro raspoloženje, dobru muziku sa Talasa Banja, dvojka radija. I ide ona prava stvar za dobro raspoloženje, Rokeri s Moravu i mali Milojica ili ti Rokeri s Moravu.

0: Mali, daj piće.
1: Ovde na dalekom divljem zapadu počinje priča kako se jedan mali, dobar grad suprotstavio jednom velikom gadnom nevaljalcu i pobedio.

0: Ja nemam pojma, koji je telefon?
1: Aha, dobro.
2: Novica Aleksić iz Itanovca kod Kraljeva.
0: Da li je moguće?
2: Da, moguće je.
0: Dobro.
3: Mali si ti za to.
4: A ja vas slabo čujem.
5: A mi odlično čujemo posebno gospođa Jagodu koja je poželela da čuje Miloša Bojanića i muzičku numeru koja nosi naziv Kad imam tebe kraj sebe. Gospođa Jagoda, šaljemo vam jedan veliki cmok.

0: Najljepša voditeljka i najbolja.
1: Ali bih volao da vidim tu profuknjaču.
2: Moramo se pucati u glavu.
3: I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radio u ovom prepodnevnom terminu. Mi već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30. Slušamo Miloša Bojanića još jednom u današnjoj željoteci i muzičku numeru koja nosi naziv Milica, i specijalan pozdrav ide za Milicu i njeno društvo koje se nalaze u Kragujevcu i sve nas u studiju Banja Dvojke. Hvala najlepše od njenih najmilijih. Evo Milice, prenosimo pozdrav. Pozdrav za tebe i tvoje društvo, nalazite se u Kragujevcu, kako kaže, čini mi se, baka ovde, i jedan veliki pozdrav ide od celokupne ekipe Banja Dvojka Radio. Ostanite uz nas za par minuta, eto nas u novom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, i svi zajedno proslavit ćemo jedno punoletstvo. Ne menjajte frekvenciju.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
6: Pekara Aurora.
5: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva.
6: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
5: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
6: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
5: Pekara Aurora. Aurora.
6: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
5: Aurora.
6: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
5: Aurora. Aurora.
6: Probajte našu preporuku meseca.
7: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691 0

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing, Banja Dvojka.
2: Example 2.
3: Djeco!
4: Za vas, Dvojka počinje.
5: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće domaćine?
6: Neću da ti kaže, čelan.
7: Ima jednu želju.
8: A mora da si malo cugno.

Slušala si Banja Dvojka radija, 12 je sati i 8 minuta, subota je 23. maj 2026. godine. Pozdravljamo vas iz studija radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Dragi naši slušalci, sada sledi jedan poseban trenutak, jer ne slavi se punoletstvo svakog dana. Danas svoju magičnu 18. godinu proslavlja jedna divna dama, prava princeza, kako kažu njeni baka i dek. U pitanju je Helena. Helena iz Ruđinaca. I 18. rođendan Helena nije samo još jedan broj. To je trenutak kada se zatvaraju vrata detinjstva, otvaraju neka nova, velika i lepa poglavlja života. To je vreme novih snova, novih odluka, onih pravih velikih koraka i sveta koji polako postaje tvoj. Helena, iako živi u Švajcarskoj, svoje najlepše trenutke deli danas ovde, među svojima, u Ruđincima, tamo gde su koreni, gde je ljubav i gde su najiskreniji zagrljaji. Povodom ovog velikog dana, najlepše želje našoj slavljenici Heleni, čestitke upućuju deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, tu su braća Aleksandar i Luka, a tu je i tetka Ivana sa svojim dečkom. Svi oni, Helena, želiti da te u životu prate pre svega zdravlje, osmeh, ljubav, sreća i da uvek ostaneš ona ista divna devojka velikog srca. Ekipa Banja Dvojka radija, draga naša Helena, želi da ti punoletstvo donese 1000 razloga za osmeh, a da proslavite punoletstvo kao što i dolikuje uz pesmu, uz ljubav i najdraže ljude. Draga naša Helena, nek ti je srećan 18. rođendan, a najiskrenije želje čestitke upućuju deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca, srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca, srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Da, Helena danas proslavlja punoletstvo, pa i tim povodom sve najlepše, povodom proslave 18. rođendana, žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca, srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećno punoletstvo žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećno punoletstvo žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Heleni Ristić iz Ruđinaca, srećan 18. rođendan, srećno punoletstvo žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom. A mi, Banja Dvojka, Helena, želimo da ti život bude kvalitetan u svakom smislu. Od sveg srca bih voleli da budeš uspešna u svemu, naročito u obrazovanju i poslu. Neka ti se sve želje ostvare, jer život je lep samo ako znamo da uživamo u njemu. Veruj u sebe, čvrsto stoji za svojih ciljeva i draga naša Helena, uvek daj sve od sebe na putu ka njihovom ostvarenju.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom uz poruku. Godine su samo brojke, prava zrelost dolazi sa iskustvom. Helena, čestitamo ti 18. rođendan i želimo sve najbolje.

je Leni Ristić iz Ruđinaca, srećen 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom uz poruku. Najsretniji ljudi su oni koji imaju sve najbolje, već oni koji iz malih stvari naprave velike i uživaju u onom što imaju. Helena, srećan ti 18. rođendan.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećno punoletstvo žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca, srećan 18. rođendan, žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana

Dragoj sestri Heleni, srećan 18. rođendan, srećno punoletstvo žele braća Aleksandar i Luka uz poruku: zahvalni smo što si ti baš naša sestra. Sa tobom smo naučili šta znači imati saputnika za ceo život. Sada, kada ulaziš u svet odraslih, znaj da ćemo ti uvek čuvati leđa. Sestra naša, neka ti je srećno punoletstvo.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećno punoletstvo žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom uz poruku. Želimo da ti osmeh ozari lice i iskrena ljubav ispuni dušu, ne samo ovog, već i svakog dana. Draga naša Jelena, želimo da se budiš nasmejana, srećno punoletstvo.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećno punoletstvo žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca, srećan 18. rođendan, žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Čeke Lejni Ristić iz Ruđinaca, srećan 18. rođendan, žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Heleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom. Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
5: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
5: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
5: Pečeni pilići
4: 800 dinara kilogram.
5: Specijalne promo cene.
4: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Na severu zemlje očekuje se povoljna biometeorološka situacija, u ostalim krajevima vremenske prilike nepovoljno će uticati na kardiovaskularne bolesnike i asmatičare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti bolovi u kostima, zglobovima i glavobolja. Sutra, u nedelju, dakle 24. maja, relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Na istoku i jugu zemlje opreza se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim oboljenjima, kao i reumatičarima. Kod meteoropata moguće je glavobolja, umor i nervoza. Preporučuje se boravak u prirodi uz adekvatnu zaštitu od UV zračenja u najtoplijem delu dana. Sponzore biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija je salon nameštaja Merkur, nalazi se u Kruševcu i predstavljaju spoj luksuza, kvaliteta i dizajna. Dakle, naša preporuka je da posetite salon nameštaja Merkur u tržnom centru Roda, Bruski put broj 20, jer tamo imaju najbolje francuske leževe, najbolje i najkvalitetnije ugaone garniture, trpezarije i nameštaj koji vaš prostor pretvara u mesto divljenja. Ne morate ići na drugu planetu, već samo do Kruševca, do tržnog centra Roda, Bruski put broj 20 i posetite salon nameštaja Merkur.

samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodin srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Izde se garsonjera, novogradnja 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u vrnicima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 63 1151 ili 069 53 85 565. Dakle, 036 63 1151 ili 069 53 85 565. Preduzeću Domatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Domatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokalna pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnicima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena

profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030.

Na prodaju kamion Iveco Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale Kanula 1 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-0524-927, 060-0524-927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše, naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.

0: Bravo, bravo.
1: Počinje Banja dvojka.
2: A, pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja je dvojka zakon.

Dobar dan slušalcima. Sad kaže 15 časova 52 minuta, a ovo vreme napolju kaže idealno je za dremku. E pa nema dremke, jer sam ja u drugoj smeni vašeg i našeg radija Banja Dvojke. I spreman sam da vam razbijem tu popodnevnu mrzovolju. Kažu da će možda kiša, možda neće, ali ja prognoziram 100% prolećne hitove u narednim satima. A vi ako ste zaglavili na poslu ili u autu, tu sam da vam popravim dan. Zavalite se, opustite se i uživajte u muzici koju emituje Radio Banja Dvojka.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Banja 2.

0: Mesa u Vrnjačkoj Banji.
1: Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
2: Aurora.
0: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
1: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja četiri sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
1: Šta ti pun?
4: Počinje željoteka.
5: Hvalim te Bože.
1: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
1: Željoteka!
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
7: Pukla cev. Kaplje slavina.
8: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
7: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
9: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
7: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
9: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
7: 062 8902 652.

Evo nas u najpopularnijem kutku radija. Kreće žiljoteka. A ja danas glumim zlatnu ribicu, samo što ja ispunjavam muzičke želje i bez onoga moraš me pustiti nazad. Vaše je samo da poželite pesmu, a moje je da pročitam vaš pozdrav i aktiviram pesmu. Šaljite vaše muzičke pozdrave, čestitke i ono što biste želeli da čujete. Naš telefon je 061-600-6767, a to vam isto piše i na vašem displeju vašeg radioprijemnika. Naš sponsor emisije je vodoinstalater Darko, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupanje tokom 24 časa. Darkov kontakt telefon je 062-890-2652. I prelazimo na prvu pesmu u žiljoteci, a to je muzička numera Kleo bih te. A ona ide za našeg vernog Nišliju Miljana.

Bilo je ovo Miljanova želja da čuje, odnosno pesma. A ova pesma je Vesna Zmijanac, ovo u grudima.

A ova pesma nam stiže uz veliki pozdrav od Požarevljana. Dakle, od Požarevljana za Banju Vrnjačku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovjek šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

Ova željeteka je baš šarnolika i slušamo Indiru Radić, a pesmu je poželjela Gaga.

0: Bilo je ovo za Gagu, a sada je vreme da čitamo sledeći pozdrav.
1: Mala moja, idemo na selo!
0: Za moje devojke, baka Cicu i bubamaru Bojanu od njihove Milice, pravo iz Kragujevca, uz poruku, volim vas, devojke.

A sada jedan beli labud poleteće u žiljoteci. Ova pesma je stigla od Suzane.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652. Jeleni Ristić.

I da nastavimo još malo, stigli smo do kraja žiljoteke. Ja svoj život još po starom živim, pesma Zorana Kalezića ide samo za Ćirka.

0: Kako si preterao srele?
1: Dragi naši, bilo je puno vaših SMS i Viber poruka u ovom drugom bloku koji moramo zatvoriti ovom pesmom za Ćirka. Hvala svima vama koji ste učestvovali. Ostanite i dalje uz nas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
3: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
3: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
5: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
3: 062 8902 652.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.

dragi slušalci, na redu je peto izdanje malih poslovnih i reklamnih oglasa. Na prodaju traktor Ferguson 533, 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon je 064-49-352-44. Dakle, 064-49-352-44. Gospođi srednjih godina potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061-649-4582. Javit će se Mirjana. Dakle, 061-649-4582. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju. Sve je dubinski očišćeno, telefon za informacije je 065-687-0345. Cena je vrlo povoljna. 065-687-0345. Izdaje se garsonjera, novogradnja, 33 metara kvadratni na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom od 200 metara, udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. Telefon 064-153-2868. 064-153-2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrncima, ujedno na prodaju ovan i polovna gradnja. Telefon je 036-631-151 ili zvati na 069-53-855-65. Još jednom kontakt telefoni 036-631-151 ili zvati na 069-53-855-65. Preduzeću Dumatic DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije, zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 064-15-66-668. Dakle, 064-15-66-668. Javit će se Saša. Idemo na sledeći oglas. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabran u okolini Vrnjačke Banje. Lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjero u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Zvati na telefon 061-110-4630. 061-110-4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru. Zvati na telefon 060-3358-772. 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Zvati na telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena je po dogovoru. Telefon je 061
1032030, 061 1032030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro je očuvan. A za sve informacije pozvati broj 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030 i spremno dočekajte leto.

trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, kontakt telefon je 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066-6216-910. 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, cena od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve je novo nekorišćeno, cena je po dogovoru. A telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale, K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima. Ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju novi nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. I poslednji oglas u ovom petom izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Dakle, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. Slušali ste peto izdanje Malih oglasa, sljedeće izdanje je u 19 časova i 15 minuta, a ovo je Radio Banja Dvojka, Narodna, frekvencija 991, a ovo je Jay Ramadanovski, Vetrovi me lome. Još samo da pojačate i uživate.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijereska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Banja 2.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: sunce moje. E, to se ceni.
6: A sad
7: muzika vaših želja.
8: Bože, sine. Uzi.
6: Radio Banja Dvojka otvara svoj blok vaših muzičkih želja i hajde da svi zajedno uživamo u pesmama koje će nekom ulepšati dan. Danas šaljemo najtoplije čestitke našem dragom Darku iz Vrbe, a koji nas sluša trenutno u Lucernu u Švajcarskoj. A Darko danas slavi svoj rođendan. Darko, neka ti svaki trenutak današnjeg slavlja donese radost, ispunjenje i snove koje želiš. Također sa velikom ljubavlju se sećamo i nedavnih rođendana Slavice i Nikolije. Neka vas sve prate sreća i blagoslovi gde god bili. Srećan rođendan Darko i neka ti život bude ispunjen nezaboravnim trenucima. Idemo na prvu pesmu.

0: Banja Dvojka.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim časovima. Najveće gužve očekuju se najpre na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima. U toku je sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno. Kada se tome doda i povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolona i do zastoja. A Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o aktuelnim izmenama u saobraćaju. Aktuelan je novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera, a ovi radovi trajaće do 25. juna. Zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. U okviru aktuelnih radova na putnoj mreži još danas do 15 časova izvode se radovi na deonici između Zrenjanina i Sutjeske, odnosno kod mesta Lazarevo do Sutjeske, pri čemu je za saobraćaj zatvorena preticajna traka. Na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istok do petlje Vrnjačka Banja u oba smera do 3. juna u toku svetlog dela dana izvode se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija. A tokom izvođenja radova za saobraćaj se povremeno zatvara preticajna saobraćajna traka u dužini od oko 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Beogradu, a tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno i to u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na petlji Lučani zatvoreno je isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Danas na deonici Arilje Prilike nema obustave saobraćaja. Od sutra, 24. maja od 8 časova ujutru, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Deonica na kojoj se izvode radovi obuhvata potez od skretanja za Radaljevo kod mosta do firme Milutinović. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Trenutno prema izveštaju uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim važnim informacijama. Svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli ovog popodneva. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika, carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je plus 381-61-418-5569. .00 časova, 55 minuta, a vi ostanite i dalje sa nama na 99,1.

0: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
0: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Na severu zemlje očekuje se povoljna biometeorološka situacija, u ostalim krajevima vremenske prilike nepovoljno će uticati na kardiovaskularne bolesnike i asmatičare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti bolovi u kostima, zglobovima i glavobolja. Sutra, u nedelju, dakle 24. maja, relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Na istoku i jugu zemlje opreza se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim oboljenjima, kao i reumatičarima. Kod meteoropata moguće je glavobolja, umor i nervoza. Preporučuje se boravak u prirodi uz adekvatnu zaštitu od UV zračenja u najtoplijem delu dana. Sponzore biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija je salon nameštaja Merkur, nalazi se u Kruševcu i predstavljaju spoj luksuza, kvaliteta i dizajna. Dakle, naša preporuka je da posetite salon nameštaja Merkur u tržnom centru Roda, Bruski put broj 20, jer tamo imaju najbolje francuske leževe, najbolje i najkvalitetnije ugaone garniture, trpezarije i nameštaj koji vaš prostor pretvara u mesto divljenja. Ne morate ići na drugu planetu, već samo do Kruševca, do tržnog centra Roda, Bruski put broj 20 i posetite salon nameštaja Merkur.
5: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: A sada Radio Banja Dvojka ide pravo do Mijajlovca da vidimo šta rade Gordana i Zorica. Kažu da je kod njih u selu trenutno najlepše, jer kad procveta bagrem beli, posao u dvorištu može malo i da sačeka, ali dobra muzika ne može. Specijalno za njih dve da im ulepšamo ovo popodne i pojačamo taj prolećni ugođaj. Slušamo hit Jašara Ahmedovskog, Moj bagreme beli. Devojke, pojačajte radio.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Za prijatno popodne, za dve drugarice i komšnice, Gordanu i Zoricu, slušamo sada Šensu, a ja ih iz studija Banja Dvojke iz Vrnjačke Banje puno pozdravljam i da kroz pesmu osjetimo taj miris bagrema.

a sada laganica. Za prijatno popodne za dve drugarice i komšinice Gordanu i Zoricu, a ja ih ponovo iz studija Banja Dvojke iz Vrnjačke Banje puno pozdravljam. I pojačite vaš radio prijemnik, nek se ova pesma čuje vašim livadama i dolinama Mijajlovca.

0: Bilo je ovo za prijatno popodne za dve drugarice i komšinice Gordanu i Zoricu. I nek se još uvijek pitaju da li je onako još uvijek lep, a mi sada slušamo male oglase.
1: Na samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanje na broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodin srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Od

Mor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061-649-4582. Javit će vam se Mirjana. 061-649-4582. Javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065-687-0345 065-687-0345. Cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera, novogradnja, 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064-153-2868 064-153-2868. Besplatno dajem livadu za košenje u vrnicima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036-63-1151 ili 069-53-855-65. Dakle, 036-63-1151 ili 069-53-855-65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije, zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064-15-66-668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064-15-66-668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061-110-4630-061-110-4630-4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060-3358-772, 060-3358-772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061-10-32-030, 061-10-32-030.

0: Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metara, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale Kanula 1 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-0524-927, 060-0524-927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija, a vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše, naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.
1: Najbolja spojka Banja Dvojka.
2: Završili smo sa oglasima, slušali smo poslednje izdanje za danas. A vreme sa nama brzo leti, već je 19:38. Kako u banji, tako i u pesmi, noć se sprema. Pa hajde da u ovom večernjem tonu nastavimo naše druženje na 991. Snežana Đurišić je spremna, a nadam se i vi. Slušamo Noć se sprema.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069 58 65 089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dobroveče Banjo, dobroveče prijatelji Šumadije i Srbije.

Banja Dvojka, reklama i marketing, 036 616 007 ili lično vaš radio Banja Dvojka.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
2: Marketing Banja Dvojka.
0: Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefi D. 2009. Vitanovac.
3: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.

Kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Aj pomeri, aj salomi, uku mene, živo, živo!

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: I da nastavimo dalje u boljem i veselijem ritmu sa Garavim Sokakom. 20 časova 38 minuta po časovniku u Boss Shopa, naravno. Ako imate neku muzičku želju, tu smo za vas na 061 600 6767. Može.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: izgubio.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim časovima. Najveće gužve očekuju se najpre na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima. U toku je sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno. Kada se tome doda i povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolona i do zastoja. A Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o aktuelnim izmenama u saobraćaju. Aktuelan je novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera, a ovi radovi trajaće do 25. juna. Zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. U okviru aktuelnih radova na putnoj mreži još danas do 15 časova izvode se radovi na deonici između Zrenjanina i Sutjeske, odnosno kod mesta Lazarevo do Sutjeske, pri čemu je za saobraćaj zatvorena preticajna traka. Na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istok do petlje Vrnjačka Banja u oba smera do 3. juna u toku svetlog dela dana izvode se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija. A tokom izvođenja radova za saobraćaj se povremeno zatvara preticajna saobraćajna traka u dužini od oko 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Beogradu, a tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno i to u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na petlji Lučani zatvoreno je isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Danas na deonici Arilje Prilike nema obustave saobraćaja. Od sutra, 24. maja od 8 časova ujutru, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Deonica na kojoj se izvode radovi obuhvata potez od skretanja za Radaljevo kod mosta do firme Milutinović. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica Prilike. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Trenutno prema izveštaju uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama. A svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli ove večeri. Ovaj izveštaj o stanju na putevima emitujemo uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je plus 381 61 418 5569.

Naše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

I bilo je ovo tako lagano, uz violinu i čašu vina, kako nam je to Aca Ilić otpevao, a mi nastavljamo malo, malo brže uz Olivera Dragojevića. Mine, dostaješ mi ti.

0: nema, za tebe se sprema.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas
2: pekara Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: Dobra vam noć na talasima Banja Dvojke.

0: Jeli me građani? Vi brže otud nego odavud.
1: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
4: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
6: Na severu zemlje očekuje se povoljna biometeorološka situacija, u ostalim krajevima vremenske prilike nepovoljno će uticati na kardiovaskularne bolesnike i asmatičare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti bolovi u kostima, zglobovima i glavobolja. Sutra, u nedelju, dakle 24. maja, relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Na istoku i jugu zemlje opreza se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim oboljenjima, kao i reumatičarima. Kod meteoropata moguće je glavobolja, umor i nervoza. Preporučuje se boravak u prirodi uz adekvatnu zaštitu od UV zračenja u najtoplijem delu dana. Sponzor biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija je salon nameštaja Merkur, nalazi se u Kruševcu i predstavljaju spoj luksuza, kvaliteta i dizajna. Dakle, naša preporuka je da posetite salon nameštaja Merkur u tržnom centru Roda, Bruski put broj 20, jer tamo imaju najbolje francuske leževe, najbolje i najkvalitetnije ugaone garniture, trpezarije i nameštaj koji vaš prostor pretvara u mesto divljenja. Ne morate ići na drugu planetu, već samo do Kruševca, do tržnog centra Roda, Bruski put broj 20 i posetite salon nameštaja Merkur.
0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, radio. Banja 2. Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije.

0: Jedini radio koji se voli, Bane Dvojka.
1: Brate be, abe, kakva je be ovo muzika be? Šta mi drn da be ovde sve vreme be? Šta je ovo? Drn, drn, drn. Ne bira me.
2: Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka za uživanje.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.
4: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
5: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
4: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u životeka pa da idemo.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: Hvala, hvala mnogo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, idemo.
2: Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio Banja Dvojka.

0: Pa Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: Šta da taj budite, si imate vožnju. Za pola sata moram da budemo tamo.
1: Šta je ovo jedno?
0: Vožnju.
1: Ovo je... Ajde, teren.

0: Uvek uz Banja Dvojku.
1: Ode vam ti, Tomo, ode vam!
2: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
1: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka, šta će mi, što mi je, ja sestra po sestrima.
2: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Idemo.
3: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
4: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio vaših želja.